0: Nou te sou sa toujou, nou sou sa toujou. Mad fam nan sa toujou, nou sou sa toujou.
1: What's up, baby? It's DJ BV. You gotta be shine, you gotta be vibe, you gotta be trip.
2: DJ BV.